0: سینٹر جو ہے وہ سٹیٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. افسوس تو اس بات کا ہے یہ فیڈرل سٹرکچر جو تھا اس میں وہ چیزیں رہی نہیں, یہ یونیلیٹرل طرف سے بن گیا ہے. اب ریاستوں کا کوئی انہیں توجہ ہی نہیں دی جاتی, سارا کچھ مرکز نے اپنے پاس اب دبا رکھا ہے, اور یہ ایک غلط چیز ہے کیونکہ ریاستیں ہی مرکز کو بناتی ہیں, مرکز کو مضبوط کرتی ہیں. اگر ریاستیں ہی کمزور ہو گئیں پھر کتنے جائے گا سینٹر. ایسے بھی کوشش یہی کرنا کہ سب مہربانی کر کے تسی ان چیزوں کو دیکھو, ساری مشکلیں جو ہے تسی دور کرو. اسی ساری طرف ایک طرف تو چین بیٹھا ہوا, دوسری طرف پاکستان ہے, اسی بڑی مشکل ریاست اور دوجا اسی تاج ہے ہندوستان کا, کہ تاج تو چمکنا چاہیے, مکٹ چمکنا چاہیے, اسی طرف توجہ ہی نہیں.
1: فاروق عبداللہ دی نظر چ دلی کی ہے اج تک, دلی نو تسی کیویں انڈرسٹینڈ کیتا؟
0: میں جی ایک تانو دساں, ایتھے جب اسی آئے تھے کووڈ وچ پردھان منتری سے ملنے, بھی اس ویلے بھی انہیں پردھان منتری سے کہا جناب تانو ساڈے پہ بھروسہ نہیں, اساں نو تواڈے پہ بھروسہ نہیں, اس بھروسے نو اساں نے پیدا کرنا ہے, او بھروسہ آپ لوگ پیدا کر سکتے. کہ وزیر اعظم نے بھی اس ویلے جواب دیتا کہ دلی دی دوری اور کشمیر دی دوری نو اسو ٹھیک کران گے اور اس دوری نو دور کران گے. آج اتنے سال ہو گئے, کتھے وہ دوری ختم کرنے دی گل, یہی تو مشکل ہے. انہوں نے بھروسہ کرنا چاہیے. ارے ہندوستان ایک مذہب دا نہیں ہے, ایتھے بڑے مذہب ہیں, بڑی زبان ہیں, بڑے کلچر ہیں, ای ہندوستان نو بناندا ہے. کہ تسی کس طرح کہندے ہو نہیں جی ایک ہی چیز چلے گی, وہ ہو ہی نہیں سکتا. لوگ پنجابی بولتے ہیں, کشمیری بولتے ہیں, شینو بولتے ہیں, تامل بولتے ہیں, تیلگو بولتے ہیں, ملیالم بولتے ہیں, بنگالی, مراٹھی, کتنی زبانیں ہیں ساڈے وطن وچ, پوچھو ہی نہیں. تے اگر سانوں نے اس وطن نو آگے چلانا ہے تے ایک گل یاد رکھنی چاہیے یہ کہ یہ یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے, انیکتا وچ ایکتا ہے. اس انیکتا کو ایسا مضبوط نہیں کریں گے تے کس طرح مضبوط ہوگا بھارت؟ تے بھارت نو مضبوط کرنا ہے تو انہوں نے ان چیزوں نے دیکھے ہیں.
1: کانگریس تے بی جے پی چ کوئی فرق ہے جا ایکو جیاں نے کشمیر نو لے کے؟
0: بہت فرق ہے, بہت فرق. سب سے بڑی چیز تو جو ہے یہ دھرما دی جو لڑائی ہے یہ کانگریس وچ نہیں ہوندی سی. گردوارا بھی کابل چلتا سی, مندر بھی چلتا سی, چرچ بھی چلتا سی, مسجد بھی چلتی سی, کوئی کسی نال بھید بھاؤ نہیں سی. آج تو بالکل مشکل ہو گئی ہے. آج تو ٹا دو مندر, مسجد ٹا دو, گردوارے ٹا دو, چرچ ٹا دو. ارے کیا رب ہر جگہ نہیں ہے, مگر ہے, ساری مشکل ہے. یہ سب سے بڑی جو ہے مشکل کھڑی کر دی انہوں نے, جو حکومت دے واسطے انہوں نے دھرانوں لڑانا شروع کر دیتا.
1: تارا 370 تو بعد کی فرق پیا تنو لگتا؟ تارا 370
0: یہ کہندے سی کہ ساری چیزیں 370 دی ذمہ داری ہے, آتنکواد بھی اسی دی وجہ سے ہے, کشمیر بھی بڑا پیچھے ہے. میں لوگوں نو یاد دلانا چاہتا کہ جس ویلے دو ریاستہ دا کیا گیا راجیہ سبھا میں, اس ویلے غلام نبی آزاد صاحب کانگریس کے ادھر لیڈر تھے, تو انہوں نے گجرات اور کشمیر دے کھاتا اتھے پیش کیتا سی. اس ویچے کشمیر جو سی جموں کشمیر سارے گجرات سے بہتر سی ہر چیز وچ, تو پھر 370 تو اس ویلے بھی سی. اچھا جب انہوں نے

ون آف دا بزیسٹ ٹریولنگ سیزن بھی ہے. لانگ ویکینڈ ہے, ہیریٹیج ڈے یا جو بھی آپ کہہ لیں, ہر صوبے میں اس کا الگ نام ہے. اب اس لانگ ویکینڈ کی وجہ سے ہزاروں لوگ ود ان دا کنٹری اینڈ اوورسیز ٹریول کرتے ہیں, اور یہ جو ایئر لائنس کے لوگ ہیں, جو امپلائیز ہیں, یہ جب بھی اسٹرائک کرتے ہیں یہ خاص طور پر لانگ ویکینڈ پہ کرتے ہیں, یا چھٹیوں کے سیزن پہ کرتے ہیں مارچ میں, یا کرسمس کے ٹائم پہ کرتے ہیں, جیسے کینیڈا پوسٹ کرسمس کے ٹائم پہ کرتے ہیں, جبکہ پارسلز کی اور کوریئرز کی اور لیٹرز کی اور ڈاکیومنٹس کی جو ہے ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے جو ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ ہے سچویشن. اب اس میں انوالوڈ کون کون سی پارٹی ہیں؟ اراؤنڈ 4400 ویسٹ جیٹ فلائٹ اٹینڈنٹس, جو کینیڈین یونین ہے پبلک امپلائیز کیوب جس کو کہتے ہیں سی یو پی ای, اس کے ممبر ہے 4400 کے قریب فلائٹ اٹینڈنٹس, یہ اس میں شامل ہیں, ایک پارٹی ہے. اور یہ اسٹرائک کر کیوں رہے ہیں؟ فلائٹ اٹینڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جب گراؤنڈ پہ وہ ہوتے ہیں, یعنی جب وہ سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں, ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں, بورڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, سیفٹی چیکس کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پیسے ان کو نہیں ملتے. ان کو صرف اس وقت پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ فلائٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ پیسے ملنے چاہیے. یہ وہی ڈیمانڈ ہے جو ایئر کینیڈا کے جو فلائٹ اٹینڈنٹس تھے ابھی کچھ 6 مہینے پہلے, تو ان کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی. اچھا, اب وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہارڈ ورک گراؤنڈ پہ ہوتا ہے اس کے پیسے ملنے چاہیے. ویسٹ جیٹ کیا کہتا ہے اس کے جواب؟ ویسٹ جیٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈیوٹیز ہیں یہ آلریڈی کمپنسیٹڈ ہیں تھرو اٹس کریڈٹ آر پے سسٹم, رائٹ؟ ٹریڈیشنل وے نہیں ہے اس کی ویج کا پر آور پے کرنا. مثال کے طور پر مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو فلائٹ اٹینڈنٹ جب فلائٹ کے اندر ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ دس سیلری از, بٹ جسٹ فار ایگزامپل اف دے ٹیک 25 hours اور $30 an hour, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ $30 اس لیے ہیں, نارملی اس جاب کے $30 نہیں ہونے چاہیے, وہ اس لیے ہیں کہ کنسیڈریشن اس میں یہ ہے کہ بفور ٹیک آف اینڈ آفٹر لینڈنگ جو کام کرنا پڑتا ہے اسٹاف کو, فلائٹ کو سیفٹی کے لیے, پیسنجر کو بٹھانے کے لیے, چیکس وغیرہ کرنے کے لیے, وہ ٹائم ان کا ہوتا ہے, اس لیے یہ پر آور سیلری اتنی زیادہ ہوتی ہے. دس از وٹ دیئر پوزیشن ہے ایئر کینیڈا کی. اور ایئر لائن کا یہ کہنا ہے کہ ہم وی آر کمیٹیڈ کہ ہم ایک ایگریمنٹ ان لوگوں کے ساتھ جلدی سے جلدی کر لیں اس سے پہلے کہ لاک آؤٹ کا جو نوٹس ہے وہ لیگلی پروسیس اس کو شروع ہو جائے. معافی چاہتا ہوں. اب پوٹینشیل امپیکٹ اس کا کیا ہے جو ویسٹ جیٹ کی اس اسٹرائک یہ جو ہو رہی ہے؟ ویسٹ جیٹ مور دین 600 flights a day آپریٹ کرتا ہے, بڑی ایئر لائن ہے, 600 سے زیادہ فلائٹیں اس کی ایک دن میں چلتی ہیں, 75,000 پیسنجرز کو ڈیلی وہ یہاں سے وہاں لے کے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹینس آف تھاؤزنڈس آف ادر جو پیکجز ہیں, جو فلائٹ کے اندر چیزیں جا رہی ہوتی ہیں, جو لوگوں کی کوریئر کی ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. اب ٹریولرز کو جاننا کیا ضروری ہے؟ نیگوسیشنز آر کنٹینیو. تو یہ جو اسٹرائک ہے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منڈے تک کچھ نہ کچھ کسی طرح سے ان کی ریزولیوشن ہو جائے, کچھ ڈیل ہو جائے دونوں کے درمیان. ٹریولرز ود ویسٹ جیٹ بکنگز اوور دا لانگ ویکینڈ, آپ جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ مانیٹر کرتے رہیں, اپڈیٹ دیکھتے رہیں ایئر لائن کی ویب سائٹ پہ جا کے, یا جو آپ کے پاس ایپ ہے, یا جو کانٹیکٹ آپ نے دے رکھا ہے جب آپ نے ٹکٹ بک کی تھی. تو یہ تو امپلائرز کی. اب یہ جو جو ڈسکشن کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شوڈ فلائٹ اٹینڈنٹس بی پیڈ فار ایوری آور دے ورک. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملنا چاہیے. دنیا کی بہت ساری ایسی ایئر لائنز ہیں جو یہ پے کرتی ہیں, انکلوڈنگ دا ٹائم اسپینڈ آن دا گراؤنڈ بفور ٹیک آف اینڈ آفٹر لینڈنگ. لیکن دنیا کی بہت ساری ایئر لائنز ایسی بھی ہیں کہ جو آورلی آپ کو پے کرتی ہیں, لیکن اسی میں پیسہ شامل ہوتا ہے, یعنی سیلری میں, جو بفور اینڈ آفٹر وہ کام کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل سمجھنے کے لیے یوں لے لیجیے کہ آپ گھر سے اپنی جاب پہ جاتے ہیں, جاب آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے 9 to 5. اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 9 to 5 میری جاب ہے, لیکن میں 8 o'clock گھر سے نکلا تھا, یہ جو ایک گھنٹہ میں نے ٹریول کیا ہے, دا اونلی ریزن آئی ٹریولڈ از کہ میں نے یہ جاب پہ آنا تھا, تو مجھے اس گھنٹے کے پیسے ملنے چاہیے. یہ بالکل کریکٹ ایگزامپل نہیں ہے, بس جسٹ سمجھنے کے لیے. اور امپلائر یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں پر آور, اس میں یہ کنسیڈریشن شامل ہے کہ آپ اٹھیں گے, تیار ہوں گے, کپڑے پہنیں گے, شیو کریں گے, یو نو گاڑی لیں گے, گیس خرچ کریں گے, گھنٹہ چل کے آئیں گے, ڈرائیو کر کے آئیں گے, تو اسی لیے آپ کو یہ آورلی سیلری دی جا رہی ہے. سو دس از وٹ جو ویسٹ جیٹ ہے اس کی پوزیشن ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس نیگوسیشن میں ایدھر تو ان کو وہ جو کہتے ہیں کہ مل جائے گی سیلری جو گراؤنڈ پہ وہ کام کرتے ہیں, اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایئر کینیڈا کا ہوا تھا کہ اگر یہ اسٹرائک کنٹینیو ہو جاتی ہے, چلی جاتی ہے, ایکٹیو ہو جاتی ہے, تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس میں انٹرفیئر کرے اور کسی وجہ سے اس کو کال

صرف کرنی پڑے کیونکہ یہ نیسیسری یا اسینشل سروسز میں آتی ہیں اور اس سے اکانومی کا نقصان ہوتا ہے, لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کا نقصان ہوتا ہے, پیشنٹس کا نقصان ہوتا ہے, سب سے بڑھ کے اکانومی کا نقصان ہوتا ہے. سو لیٹس سی واٹ ہیپنز. پروگرام ہے سنگیت میں ہوں شان.

اس میں اس سے بھی زیادہ یہ کہ وہ جو ممبرشپ فی ہے $8 اس سے بہت زیادہ پیسہ بنتا ہے امیزون کا. اور یہ وہ برانڈز تھے جو پچھلے 20 سالوں میں بنے اور اتنے بڑے ہو گئے کہ دنیا کی کئی ملکوں کی اکانومیز سے بڑے ہو گئے. یہ برانڈ ویری ویری بگ برانڈ جسے آپ کہتے ہیں. کینیڈا کا ایک برانڈ ہوتا تھا, ایسے ذکر نکلا ہے, بلیک بیری, آپ کو یاد ہوگا, انٹیریو کا یہ برانڈ تھا, سیل فون دنیا میں لگژری کا اور شو آف کا اور اسٹینڈرڈ کا ایک نام تھا. دنیا میں آپ کہیں بھی جاتے تھے, آپ کہتے تھے کینیڈا سے آئے ہیں, تو پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ بلیک بیری کیا فون آپ نے بنایا. یہ والے اسمارٹ فون تو نہیں تھے لیکن اپنے وقت کے وہ سب سے ماڈرن, سب سے زیادہ ایفیشنٹ فون ہوتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا, وہی ہوا جو بہت سارے بڑے کامیاب انسانوں کے ساتھ یا بہت بڑی کمپنیز کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی سر کو چڑھ جاتی ہے سکسیس اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کے ساتھ چلتی ہے. آپ رک جاتے ہیں تو دنیا رک جاتی ہے. لیکن جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ کر رہے ہوتے ہیں, سائڈوں سے یہاں وہاں سے کوئی اور لوگ, کوئی اور برانڈز, کوئی اور کمپنیز کریپ کر رہی ہوتی ہیں, سلولی گریجولی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, آپ چینج نہیں لاتے. جب آپ چینج نہیں لاتے, یہ سمجھتے ہیں کہ یو پرفیکٹ, اس سے زیادہ دنیا میں اچھا فون نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا ہوتا ہے, دوسرے لوگ آگے نکل جاتے ہیں. جو انوویشن ہے, آر این ڈی جسے آپ کہتے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فار کمرشل برانڈس اور اپنے انسان کے اندر کہ کنٹینیوس امپروومنٹ, جب ہماری وہ رک جاتی ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ بیسٹ سر ہے, میں سب سے اچھا اینکر ہوں, میں سب سے اچھا سنگر ہوں, میں سب سے اچھا پالیٹیشین ہوں, تو پھر وہاں چیزیں رکنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ چیزیں دو جنریشنز کے درمیان جنریشن گیپ ہوتی ہے, یعنی جب ہم گیمز لڑنا چھوڑ دیتے ہیں, سلینگز سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں, تو بچوں کے ساتھ ہمارا کنیکشن نہیں بنتا, تو ہم کہتے ہیں کہ جی جنریشن گیپ آ گیا. برانڈز کا ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے. پھر بلیک بیری نے انوویشن چھوڑ دی یا تھوڑی کر دی, اور دوسری طرف سیمسنگ جو کوریا کا فون تھا اور ایپل جو کہ امیرکن برانڈ تھا, یہ کنٹینیوسلی کام کرتے رہے اور سلولی گریجولی ان کی جو سیلس تھی وہ سویل کرتی رہی. اور پھر یہ ہوا کہ بلیک بیری ہسٹری کا نام بن کے رہ گئی. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ فون ختم ہو جائے گا اتنا تیزی سے اور دنیا میں اور اتنے بڑے برانڈ بن جائیں گے. اسی طرح ہماری پرسنل لائف میں یہ ہوتا ہے. سو ایوری ٹائم ہمیں کبھی کوئی کسی فیلڈ میں, بزنس میں, کام میں, جاب پہ, پالیٹکس میں, کسی جگہ کوئی سکسیس مل جائے, تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں, انوویٹ کرتے رہتے ہیں, کنٹینیوسلی امپروومنٹ کرتے رہتے ہیں, تاکہ دوسرے آپ کی جگہ نہ لے لے. اینڈ سیم گوز ود برانڈز. پروگرام میں سنگیت جاتے جاتے آپ کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت گانا کرنا چاہتا ہوں. لگایا دن میں رات ہو گئی.